सहभागिदेशानाञ्च मुख्यन्यायाधीशाः सर्वोच्चन्यायालयानाम् अध्यक्षाः तथा वरिष्ठाः न्यायिकनेतारश्चापि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अयं मञ्चः सहभागिन्यायाधीशानां मध्ये संवादाय अथ न्यायवितरण अन्ताराष्ट्रियविवादसमाधानप्रौद्योगिकी सततविकासचेत्येतेषां सम्बद्धानां समकालिकप्रकरणानां विषये विचारविनिमयाय अवसरं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटनदिवसे विभिन्नानां न्यायिकप्रतिनिधिमण्डलानां प्रमुखैः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकोपवेशनानि करिष्यति। भारतेन नेपालदेशस्य जलाप्लावप्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलितेषु सहायोद्धारकार्येषु सहायतां कर्तुम् आपदुद्धारसामग्रीः समेत्य द्वे विमाने पुनः प्रेषिते। आपदुद्धारसामग्र्यः नेपालस्य विज्ञानप्रौद्योगिकी नवोन्मेषमन्त्रिणे महावीरपुन इत्यस्मै समर्पिताः। भारतर्तु विज्ञानविभागेन अद्य मध्यप्रदेशे अतिवृष्टेः सम्भावनां दृष्ट्वा नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां संयुक्तारबामीरातस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे ग्रुप ए इत्यस्य द्वितीय स्पर्धायां भारतं हांगकांग दलं 37.1 धावनांकैः पराजित्य उपान्त्य